0: مرا آفرید، او را شکر میگویم که مادر یسوس و بدن مهربانی مرا آفرید. تو را شکر میگویم که تا و بابان و ادرسان مرا آفرید. تو را شکر میکنم که من سلامی سامان.
1: تو را شکر میکنم که من سلامی سامان.

برای جویندگان، برای جویندگان، برای جویندگان، برای جویندگان، برای جویندگان، برای جویندگان، برای جویندگان.

سلام علیکم همه یوشیکو نمجدو درمون تاریخی خیچا نقل کرد رمضان زیرا چیستا برای خدت عدوشی نویستم خوندم.